Борис Алевич и скандал на Best FM. Добро утро, моя таси, че съм в ваши дружби и 20-тих, мамо, жи час 7-мо. Я супам да се телегужве мал примикаю, да лих не стоите там неки, да се спохне примикате и да бъде правочасно приспел у службу. Ампак, аз мам иже помисъл, тако, колко ених автограмов смо же дал у življенью? Озрома, нити не автограмов, лахко речемо бъл, ка не подписал. Ампак, тисти, ка са най-бол помемни, са они подписи, ка смо их постил на сърцих.